0: Shirin zaben safe aka saurara tare da Ibrahim Tundo Liman Katagun wadda ya zo muku daga nan BRC 2 FM kan mita 94.6 kuma hukumar BRC yana guda karfe 10 na safe lokacin da mai sauraro zaka gyara zama domin sauraron shirinmu na daga majalisin Alkur'ani da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكأمبتا إن شاء الله يوزام قباتر محاضرة wadda muka yi mata taki da annabin rahama alaihi salatu wassalam yana daga cikin rahamar Allah da jin kai na Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangiji mai tausayi ne mai jin kai ne wannan rahama da jin kai na Allah yasa ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah a Qur'ani yace inna Allaha bin nasi laraufur rahim
2: inna Allaha bin nasi laraufur rahim
1: inna Allaha bin nasi lalle Allah game da al'amarin mutane laraufur rahim mai tsananin jin kai duk al'amari idan ya shafi na bai Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne Allah ba mai saurin fushi bane akan bayansa inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah game da al'amarin mutane Allah mai jin kai ne Allah mai tausayi ne akan bayansa baki daya wasita kullu shay'in rahmatan wa ilma wani daga cikin magabata yake cewa law khayyarani Allahu yawmal qiyamah yace idan da Allah zai bani zabi a ranar alkiyama yace mini na zaba innahu yuhasibuni aw tuhasibuni ummi ya mun hisabi da kansa ko mama ta ta mun hisabi laktartu an yuhasibani Allah yace da zan zabi Allah ya mun hisabi da kansa لأنه أرحم بي من أمي دون سنة في ماما تتوسي لو كيرني الله يوم القيامة يتي إن الله zai ban zabi a ranar alkiyama innahu yuhasibuni aw tuhasibuni ummi na zaba shi nake so ya mun hisabi ko mama ta laqtartu an yuhasibani Allah yace wallahi zan zabi Allah ya mun hisabi li'annahu arhamu bi min ummi dan na san ya fi sona ya fi tausayina akan mama ta wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata ta dauki jaririnta ta rike shi ta rungume shi Annabi sai ya nuna wa sahabbansa matan yace musu sallallahu arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha Allah ya fi tausayin bayansa akan wannan matan da wannan jaririnta wannan Allah zai aiko wani abu wajenka ba rahama ba to shi ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya shelanta mana game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace laqad ja'akum rasulun
2: ja'akum rasulun min عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
1: الله مدوكين سركي يتي لقد جاءكم رسول الله يتي حقيقة وني إر منزو يزومكو وني منزو نمسمم يزومكو ko al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azizun alaihi ma anittum duk abin da zai takura ku duk abin da zai sa ku a kunci duk abin da zai sa ku a matsala yana daga hankalin wannan manzon harisun alaikum yana da tsananin kwadayin alkhairi da nasara gare ku bil mu'minina raufur rahim wannan manzon ga duk wani mu'mini mai jin kai ne kuma mai tausayi ne Allah yake ga wani irin manzo ya zo muku azizun alaihi ma anitu duk abin da zai sa ku a matsala duk abin da zai takura ku duk abin da zai kuntata ku yana daga hankalin wannan manzo zai zo maka da wani abu ba alkhairi ba harisun alaikum Allah yace kuma manzon yana da tsananin jin kai yana da tsananin kwadayin alkhairi gare ku duk abin da zai ga ya saka a farin ciki Allah a Qur'ani yace abinda manzon ke so ke bil mu'minina raufur rahim ga tsananin tausayi da jin kai zuwa ga bayi baki ɗayan su waɗanda suka yi imani da Allah a wata aya Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu aike ka zuwa ga al'ummar ka ba face sai don jin kai ga talikai baki ɗayan su har tumaki sun shiga rahmar manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah bai ce wa ma arsalnaka illa lin nasi ba aljamu sun shiga rahmar zuwan manzon Allah lokacin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gina da manyan kututturen dabino ɗaya daga cikin kututturen dabino annabi ke dafawa yake tsayawa yake yin huduba lokacin da aka buga mishi minbari sai ya bar jikin wannan kututturen dabino sai ya koma na huduba akan minbari Anas dan Malik ya ce turan da annabi ya bar huduba a cikin wannan kututturen dabino haka muke jin nishinsa yanayi irin na kuka wannan kututturen nayi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shafa shi sai muka daina ci annabi ya ce da ballallabin shi na shafa shi ba zai yi ta wannan haminiyar a ranar alkiyama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yace bamu aike ka ba sai don ka zarrahama wata likai baki dayan su har wadanda suke katun na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci alfarmar manzon Allah wallahi in ba tun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba wadda ya isa yake katun din sa duniya ta saki minti 30 Allah ce mishi wa ma kana Allah li azibahum wa anta fihim

0: قلبي لانفض من حولك. أنس بن مالك رضي الله عنه يجي جوا قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتي ناي هدما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأول شكرا بوم فما قال لي أف يتي تند نكيد النبي أشكرا بوم بيتبتشي واتر فما قال لي أف يتي تند نكيد النبي أشكرا بوم بيتبتشي منتر دولي أبن نيب ولا لما صنعت ولا الله صنعت yace tunda nake da annabi a shekara 10 bai taba ce min don me yasa kai kaza ko don me yasa baka yi kaza ba idan nayi mishi abinda nayi ya sa mini albarka ya mini addu'a in ma ban yi ba sai ya tashi yi kayan sa kuma ya sa mini albarka yace shekara na 10 da annabi yace bai taba mun mita ba ne abin zaki anan mu ne muke matsa kofar sosai inda mun buda da suna ta musulunta na ban mamaki Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
1: da radio Mbochi BRC 2 FM aka saurare shirin daga majalisun Al-Qur'ani tare da Sheikh Titani Yusuf Guruntun to da fatar an ji daɗin wannan karatu na daga majalisun Al-Qur'ani ya Allah ya rata ranar Juma'a da misalin ƙarfe 10:30 na dare akwai mu dauke da maimaicin wannan shirin nan gaba kadan muna dauke da shirin labarin wasanni kafin nan bari mu dauki wayannan sakonni
2: ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari ni sakonnin bana rabuwa da ni a gida
3: ni da mai gidana mun ga

0: فقط نمضي من جهر بوتي زنكا دكتا وما زنكا عجين بلا عبد القادر محمد دولا بوتي وما قولا دولا وثمانية كاكا جمع جليزا جهر بوتي ايام مجلسا جهر بوشي ذكترا قومنتي سياما من جميع ناشنال وجنائب ذكترا نجميع دي علام الروب من يمن ينشو عقبا من جميع من يمن ينشو عقبا من الأمة ماذا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميكل ما قمنا تنيا فانيلا والنداما نميت قوليا نمسم قال أمم ذاك لوك لقم قال أمم مجابر أم جريتا نتقوى أمنا جم ميكل ما قمنا انتهر بوشي amana din gwamnatin jihar Bauchi amana din dukkan wani mutumin jihar Bauchi maza da mata yara da manya assalamu alaikum ina tabbatar muku da cewa lokacin da mai girma gwamna zai tsaya takarar gwamna na farko a 2019 a zaki lokal gwamnan ya fara kaddamar da kankantinsa kuma zaki lokal gwamnan ne kadai yana dan takara a 2019 ya zo har sau uku wannan mantawa a nan kuka masa almishir cewa shi ne dan takarar gwamna kuma shi ne gwamna insha Allah ta'ala Allah ya tabbatar mana da haka ya sake komawa na biyu sakamakon ƙuri'an da kuka jefa masa ya ɗauki ɗanku abokinku uwanku ɗaninku ya faya shi a matsayin kujeran mataimakin gwamnan jihar Bauchi bai tsaya nan ba mai girma gwamna ya ɗauki hanya da ta tashi daga Bakari ta tafi kafin Larabawa yau muna tare da shi a mota muna zuwa ya ce wa sabon gwamna insha Allah wannan hanya da ta tsaya a kafin Larabawa a shekaran ka na farko a kwana ɗarin ka na farko ina zuwa daga hanya ta shiga Langawari ta wuce ta tafi Gadiya ta tafi Dubu bai girma gwamna ya ɗauki hanya daga garin Gami wata kalmar hukumar ta taku ta shiga Makawa ta shiga Gadai ta shiga Mamur ta shiga Maduba lokacin da muka sauka a fada ya ce mai girma ɗan takara ina baka umarni idan Allah ya sa ka zama gwamna ka yi gada ta tsallaka ta shiga cikin fushi kuwa ta haɗa da hanyar zai mai girma gwamna bai tsaya nan ba lokacin da ya kamo hanya ya ce daidai dubi hanyar da ya yi daga garin Gamawa ta shigo Sakuwa yana kuma tabbatar mana da cewa insha Allah ta'ala gwamnatinsa da za ta gaje shi na yaranta irinmu irin su PhD wato ya kuma da mudan takara wadda kuma insha Allah shi ne gwamnanmu na gobe zai ƙarasa mana wannan hanyar ba wai da zai a Gamawa ba sai ta shiga Kololo sai ta wuce Jakusko sai ta shiga Burzani har wa yau mai girma gwamna a cikin jawabansa na yau da safe kafin mu zo nan ya ce a ɗauki wata hanya da ta tashi daga ƙasar ta taku ta rada ta dukkan kowane jigawa ta dukkan kowane fari ta dukkan kowane gangare sai mun fadda duk wani birni sai mun fadda duk wani ƙauye a ƙasar Katagun har ya zuwa Burzali domin ya inganta mana hanyar sadarwa. Mai girma gwamna, muna godiya, muna kuma ƙara godiya, muna maka albishir da sarakunanmu da jaurawanmu da masu anguwanninmu da fulamominmu da ƴan siyasarmu da wannan takararin matasa da muke tare da su, sun tabbatar maka da mai girma gwamna. Insha Allah ta'ala, rana ta yau yanzu muna biki, muna sha-sha-sha-sha-shan biki, muna gwangwajewa, muna murna, domin insha Allah ta'ala mun dawo maka da ɗanka wanda muka tsayar da hannunmu, wanda ya yi mana ciyama, ya tabbatar mana da tsaro, ya tabbatar mana da kiwon lafiya, ya tabbatar mana da harkar makaranta, ya tabbatar mana da mutunci ga yaro, mutunci ga babba, mutunci ga ɗa namiji, mutunci ga ya mace.
1: Da